0: you're looking for the same thing.
1: Straight old school.
2: Awesome. Sedam, Sedam, FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Drugovi!
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
5: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
7: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
8: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.